0: haveri. Faka mo ui mai mea faitaka pa mo fanongo mai haveri. O kai ke mo asi mai. Haveri?
1: Wow.
0: Io, o kai ke mo asi, koia, koia, komo toki asi mai ena. Kako mo fenga ke mo ki wa ofi ke mo asi.
1: Good.
0: Sai vero, de way, de way horobe
1: le tobu.
0: Koia, ke tu hinga ke mo kiva. Koia, de da. Wo ngat. Io kuo ngo mai ka mama o,
1: Stoia.
0: Io.
1: Koia.
0: Ka sai, sai ia ke tau ka mata, O kuo ngo be havili,
1: Malo.
0: Io, io, koia. Mo, mo,
1: Io,
0: io, mo kamata mai, malo.
1: Ma, malo, te vita. Porque ngawa be fata bu kamata ke polo kalaman ni mo saren ni o ta koen. Be ta bu mo e fa tu lo to. O na i gata ni mo ngahi. Abi tu bu a ho wei ki o lo kolmo tu. Ta ke ma fo fo ato e polo kalama.